Bil sintli sintli mesli ukich bil sintli sintli tonal tlaxcal chipahuac pampil tliltzin mosentilia huan tlatotona.